0: dodrží slovo. Á, veď už svitá. Susedko Húd už sedí na plote a kikiríka. Idem sa pozrieť pod komín, či sú ešte Bocian Ján a Bocianka Janka tam, alebo mi uleteli.
1: Ač, ač, ač. Hej, synak. Noc je síce dlhá, ale nie až tak veľmi, aby si cez ňu na zákaz, čo som ti dal, zabudol.
0: Veď ja som nezabudol.
1: Tak prečo sa k plotu zakrádaš?
0: Ja čakám Bociana.
1: Bociana?
0: Áno. Bociana Jána a Bocianku Janku.
1: A čo by tí dvaja tu robili? Nikdy sa neznížili z výšky svojho komína na náš dvor.
0: Ale Ačka, teraz prídu. Sľúbili. A sú to moji kamaráti. Aha! Už letia!
1: Tak, tak. Ozaj, letia rovno k nám. Žena, kač, kač, kač, kač, tuším, máme návštevu.
2: Chceš návštevu? Vy máte návštevu? A nám všetci máme návštevu.
3: Čož ty, Húst? Vítajte na našom dvore. Prepáčte ten neporiadok. Nečakali sme návštevu.
4: Nečakali, veru, nečakali. Ani kuliatka nemáme, ešte obriadené.
5: Obriadenia zbytočne tu nepokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
6: lietame. Ako každý rok.
1: Zasa do Afriky.
7: Do Afriky, do Afriky. Jeseň sa blíži a s ňou dážď a potom mráz.
6: Pre nás vhodná klíma.
3: Tak, tak. A ďaleko je tá Afrika?
1: Afrika, Afrika.
0: Ale nie, nie.
7: Ďaleko, ďaleko.
3: Čľap, čľap, neskáč do reči dospelým.
0: Ja už nie som decko.
1: Tak. V dospelosti ti ešte veľa skúseností chýba. Prepáčte to odbočenie.
3: Tak.
1: Chcel som sa spýtať, kadiaľ poletíte?
7: Cez more. Najprv do Turecka.
3: Do Turecka.
6: Vždy tam oddychujeme. Je tam krásne.
3: Tak, tak, ako vám závidím. Musí tam byť krásne.
7: Áno,
3: tak,
7: je,
3: tak.
7: Je.
3: Muž tam má bratanca. Tak, tak. Občas pošlu správu.
1: Tak, preto sa pýtam, Eku, či by ste ich od nás nepozdravili.
3: Tak, ja
0: ich pozdravím.
1: Ty?
0: Áno, chcem letieť s nimi. Pozrite, prichádza jeseň a za ňou zima. No poletím za letom.
3: Tak.
0: A z jarou sa k vám vrátim.
3: Do takej diaľky? Nikam ťa nepustím. Otec, ty čo čušíš? Nad čím rozhuntuješ? Vary len nechceš, aby...
1: Čiab je tým svetom taký posadnutý. No... Kač, možno, keď ho uvidí, a keď niečo skúsi, vzali by ste ho so sebou.
7: No, preto sme sa tu pristavili.
3: Ja sa nepustím, a nepustím. Je to môj jediný syn. Na čo, ak sa v tom svete stratí?
6: Dáme naň poznať.
2: Milá moja, sa ti domov nevráti, tak ako tvoj švagor.
3: Čuž, ty husto, tata, idem ho na cestu vychystať. Mama, až nás si z tých dielov privedia nevestu.
2: Vraj nevestu, počuli ste, susedka sliepka.
4: Ako by mu hocaká slovenská kačica nebola dosť dobrá.
1: No tak, synak, tak sa vychystaj. Možno ti ten let neuškodí.
5: A keď sa vrátiš, budem rád, keď nám o všetkom porozprávaš.
8: Keď slnko vyšlo nad rybník, počulo samý zhon a krik. To čľap sa so všetkými lúči, neprizná, že od strachu mu srdce búši. Rýchlo si od mami kapsu vzal a s bocianmi letí v šíru.